اردو پروگرام آبشار، جس میں مذاکرہ، بزم سخن، افسانہ، مزاحیہ کہانی، انداز بیاں، روبرو، گیت، غزلیں اور بہت کچھ۔ ماہ کے دوسرے اور چوتھے شکروار صبح 9:00 بجے